0: قیامت
1: لاف اون آیل تزین دور ما وایل لنک اپ گوخت ان وات ام هورت وایم ان مونومنت داس ویت مورتو فوشلک دا بیزیک سچ وایل از ان فیل اپ آیل